0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika
0: koja te pokreće.
1: Narodni
0: Radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, ali uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i vetrom slabim i umerenim južnim i jugozapadnim. Jutarnja temperatura kreteće se oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 26.
2: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusija je juče, u subotu 9. maja, obeležila dan pobede nad nacističkom Nemačkom na dan bezuslovne kapitulacije Trećeg Rajha 1945. godine. Tim povodom tradicionalna svečana vojna parada upriličena je u Moskvi. Na 81. godišnjicu pobede nije bilo prikaza vojne tehnike, ali su marširali vojnici i kadeti uz prelet vojnih akrobatskih grupa Ruski vitezovi i striži. Prikazan je video snimak u kojem su predstavljene jedinice, ali i različiti tipovi naoružanja kao i bespilotnih sistema kojima raspolaže ruska vojska. Među gostima iz inostranstva prisustvovali su predsjednici Abhazije, Belorusije, Laosa, Malezije i Južne Osetije, a jedini evropski lider bio je premijer Slovačke Robert Fico. Bila je prisutna i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Iz Srbije radi pobede u Moskvi na poziv administracije Vladimira Putina prisustvovao je i

predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Po protokolu svečanost je počela otkucajem sata na Spaskoj kuli Kremlja. Na Crveni trg potom su ušle zastava pobede i ruska državna zastava, a iz Kremlja je izašao ministar odbrane da ih dočeka. Posle smotre moskovskog garnizona vojna muzika odsvirala je Ariju Slava Mihajla Glinke, a ministar odbrane raportirao predsjedniku koji je stajao na tribini ispred Kremlja. Potom je intonirana himna Ruske federacije dok je 21 top ispaljivao počasne plotune. Nakon toga parada je zvanično